ubom e pani e obenya no amene no ose adie nyina wieye aben enti mumma ye ni na ho ya dwiri mu ntima empire bo Kanya kupo betumi aboye ho ban ayeni opeso ye bia bra ye mie ya no na ye nkasa nanso e firi ade bo ahyase ye erade anhyehye ne saa enti etwa se wo bo mpa ye erade nim ne ehia wo erade nim ne awo hwehwe Ewadi ni mwakuma suwa die. Ewadi ni misa efie huwa baifo ho. Enti wasibu mpae. Enti wasibu mpae.

se wo yesu kristo di mo ene dey me pai fa hu die ema mi mama ema mi mama ema ema mi nananom ene masifo me pai fa hu die ema mi mama mi mama ema mi nananom ene masifo e wo yesu kristo nazareth ni di mo ade boni biara me maami abusuemo ahye mema so ache edi mema abraboso edi e ma abraboso e ma abusuonu mu maani mema enkonkan ene o yesu kristo di mo me ni me yire ye mama mema ene ye nananom ene yasefo ye paifa ahudie fa ye paifa ahudie fa e wo yesu kristo di mo mini minu anom ene ye ma ene yasefo ye maami fie ho ye papa fie ho eyi fie ne ekunu fie ade boni biere ade fie ho a edi meme nya edi e ma nya ehye ma so ehye meme so ekutia meme ekutia e ma ene wo yesu di ma ye pai fa hudie fa ye pai fa hudie fa ye pai fa hudie fa e wo yesu di ma bie wane ne bon pai mane sune bon pai mane sune bon pai mane sune bon pai pai fa hudie e ma o mama pai fa hudie e ma o mama ma pai fa hudie e ma o nana no ene wasefo woni wukuno ene wo yire ene mama ene masefo pai fa hudie fa woni wunuanom ene mama

die no nyam ebe de die aware no me fedi so sika no me fedi so en yonyam me fedi so enwumasua me fedi so aware pa me fedi so abawo me fedi so akwantio me fedi so ewiye pa me fedi so enyini cha me fedi so enyini cha wodi wo me fedi so sikasemu mpeja me fedi so ejuma kaeko me fedi so abrabo anyonyam wo me fedi so adisua me fedi so nyame sompa me fedi so enyini

0: Asempa 94.7 kasa fide su na sabri wasugu a wutie sani ye ne daa no se nyankopon ye adom na adomodom ye na ya wode du na nundu nya wo se kei na wo somfo doctor na ne bo ama me ne mpamfo otna se asem a ye ka ne se obi ni wa
1: obi chiro
0: ampa obi ni mo a obi chire se nkente sa nkabede na wo hunu se enra eya abakwasem ene eya achede na wo kyna de eya hintasem wo kyerɛ sɛ obi nim a obi kyerɛ ampa obi nim obi kyerɛ dwumadie so na esua amamrɛ amane kasakoa kasatome anwensɛm panyinsɛm aduma nkomasɛm ne mpo kasa frenchem a ene so so if you have your fair ayihwam ayakɔno utwo wani wiam nsa nifa so akua mo abɔte mosquito general bɔ mechidom sɛ producer papa Sasu na abrante mono ya wakresi.
2: Doctor, ana anebuwa ma.
0: Mwa na pra so de shie wa ye krado ewa ha. Yenu ya ba Grace, edi ye ko Facebook Live. Mpe ni mfuwa sisa, kete chua benye ni monyamu obejwe mwa ni frike shire dasi. Sasu na apanti so mi muna min so mi yonku muna mi yonku so ni yonku mu. Ene ma empa ibo duncha. Ene so so ya transi. Ubibi buza se, Doctor, buwa ma wane mpamfu. Ene asintre deja adi ya yibi tutu nasreni ya basa eni sayin. Na watu ya ichwe mono. Yeti tibi. Edema atiefo ne ahwefo ye ma mokwan ma mobisa ensem ahodo bebere ene ye hwe ibia ema eye me ma ye wuntem titiru awarefo obete ne yirewu ne ye ni kuna wu agya no ni kuna wu agya no die enti na ema ne basa ibesua na ye hwe ne ema bebere e boayen ne de emwayen ne ye sua bibia firi ho na yetimi anyini ache aha wo ye be ma die bema wanyini ache titiri wo ya warefo anase aware die nti na ya na ewuja ya yirenom aha mpanimfo se wo ye me masem bebre aye den ye kuja wo aha nti wo ye bema ewo ba bia wa ho odin ekodu se de chiro sem ne kan ye no se oba ti ene bema bema ti ene kristo na kristo ti ene nyankopon one me ya adwen aka ame kese
2: pa amen
0: aha Inti wangu se abrante munu ayeti se chini ya ahimfu chini yenu. Ibidi dibi echi. Inti wu se uyeri isha wase. Ena ushe kristo ase na kristo shenya nkupon ase. Nidru bebia. Nye yame inti chile suwano adosun wasene adesuwano. Sebe ma e waria. Na unse ansana be ma ube ware no. Di inti ya wuko ware nse. Nyankupon ase. Oba anu ye use subu wafo. A oba abe buwawo. Inti. Mi kwa ware mi ni ya baya Grace ama na bebuwa mi wa madesuwa amesuwa wa abrabuwa kwen tuinu mwa. Na esese obeye mebuwa fuwa, esese obeye adesuwa di mami. Esese obebuwa mi na mesuwa diye eniyema na amesuwa no. Ni imu munu, onu mumu meye adesuwa emesuwa mi. Tise misu, unini na mintimia, na misa kofana nkabo keshira abrante muna aje se, anche yi suwa hun.
2: No kre.
0: Ha, inti oba anu ye usesu buwa fuwa, inti diye di kain, oba anu ba bebuwa hu. Ama wako nkani wa abrabum. Se uye nyame sumu ni ya. Ese se uyele timi buwa uma utimi sumu nyame. E juma na uya. Ese se wabuwa umu juma ni kwa nkani. Tikani ya nina utimi di di ma unkwa u di me. Ena se u di ma uma amibi di. E me ya. E nukwa na utimi ya. Se uyele beka uhuwa. Ese se utimi ma. Di ebrusa. Tise ema ube uo ni. Ebusu yanka. Yanti ya se di uye no uwe tre wakwa bemu. Na yonsu ene yinu. Ene yinu. Ye kofa adesu abiswa. Na ye yire no mwa beye adesuwa di amayen. Na ye nanano bu bebi. Se ukwa ware ya bisa. Abrante muno ye kwa ye misa. Inti ni ya kofa bribia ya se ahonfe. Trosa muno suwe di kaka achire o se ahonfe ye hukudie. Waka achire o se oba kwa siya ye okasa fuo. Inti oba okasa bebre yinu ye mware no. Ifisa wa ye kwa siya. Proverb 13:20 ya kaka achire ye nse. Eni nyanseni nanti neda ni nyanseni na de oni okwa siya bo ni huna mani. Inti sa yoko fao bao ya kwa siya ubi huna mani. Uti asye.
2: Ati ase rogo.
0: Inti ni ubi ni mwa ubi chireno. Nyankupu wabodi yenu muni sana mema ni binsu yen kwa siya fuwa yen ware wa munti. Nye beme biya ni beti miya ware. Nye obe biya msu ni beti miya ware. Inti ni sasa ufye. Fya hun hume wasa asi su ponu wasi sofye. Suwa hun. Insori ya hudwe ya ibusu injina anu wasi sofye. Ansan wo hu se we nyankopon asafo nti kyerosem no nso kase ye wa honhom bo ne asafo onyina wasase zo eso ahu nti wo be den ne waso ahwe se wu ni testa wo de be so kane ahwe se yi kane yi power woman na se kane yi power nim a wo be den na adon sa kwa koso ahwe wo don sa kwa kai na ache wo so ahu nti nyankopon ma ye nyansan nim de ani hunmu ayede hwe sa na ema no enti be ma ekọ ekọ fa oba mo na bebo na me ni agye wasetrem no akọ nkan wa abrabom na ni mfia yakopon de ma no wadi ame ni sa pepepe wan hwe wan misanti na wakọ fa ade soa ai bro de eso no no be soa enti no obewu ntem e sema mi kan no e fa ye sunsun mu na fa ye honam enti ma obi nyi madwene nkọ se se aware enye aware ya de papa yakopon de kan ese de onya eyere no wanya den wanya de pa so hu ha enti wanya awurade ho aniso na che se ayeyire ankasa o de ayeyire angaze nyobi ya na yware no ti de onya ayere no ne wanya ade pa ti wanya ayere a wanya ade pa wanya ade boni ti se oyere nye marriage material na che se ade boni no wakwakofa enti ye no no ebe ma unyini nche ubewu obetete o de yare ebe ye o obekofa be ma de ama wabenya yare na ase ne sunsun mekura no nye if you say we were ha or kasa wo ye niema bebre or the wade o niema beto abonten so nti wo yere no ankasa no a unya na wanya ade pa no wo se du ba bi awen wa no wo no ze nya wo nsem nyina na yesa wo ka kire no no de akwa abonten so ho abodi emu no se de yankopon ye no ne se humanity no wo ba eye o hanche mu aduasa be be ma wo ye aduaso nti ye che omu mienu a unya ba ko nti yankopon se wo hye wase animu duro mu se de wo ma hye wase no na woni no a kasa ni mdie mu na watimi ne no abobra na toa so hweye se de nyankopon di kan ni nipa tena asase so nti ye nananom hunu nyansa ka se oba totu a adwere hin
1: kwa madam
0: mo nti ukofa yire na se oyire totu na se eh wanfa ntwere wo dem a wafom kwan ya na se wonfom kwan
1: afom kwan
0: ha nti ubehu se nei no esan se yafom kwan nti oyere ya one ne tie no oye ejapade a omane kunu hu onye sika a odi hwe na busua onfa emwa ne kunu ma ne nkonkan na che se wafom kwan ukọ no wan hwehwe nti ye nanan zo kwa ware ebisa ebisa se de en hu na wo bisa ba bi mienu na ebisa de di kan oba na me kofa no ye ware no ana ase ye ware no ma di kan aka se nya oba bi ana ye ware no saa so na nya be ma bi ana ye ware no nti sa wo ye oba na wo kọ ware ana ase wo ye be ma na wo kọ ware ese se wo hwehwe de ye ware ne bi be ma ye ware no no enim se me ye ware me nya de a me so metimi aware sa be ma no onim ne ho oba ye ware no ono so onim ne ho na no na ye ma me ba ku busa me se nti dok obi ye bayifo a onim han onim wo ye ni papa pa a onim wo ye trofo a onim wo ye no kwafo a onim so ho ha nti wo ye obe ma ye ware wa onim sa me su ne me ban we de obe oba be ne betimi aware me sa na oba be so timi ka se me de mi sunu me ban we die be ma bia ni wo betima ware onim no ho nti wono a onim no ho se onye de ye ware no na se wo onim na wo ko fa no ade so a be obe hawo na wono wa ma wani ana ho no no ko bompa ye kire nyankopon a onfiu ko pem se wa ma onyansa wa ma onim die wo se aduane wo ho wo fa na wano ano wadidi e be boa wo so ho eno no nyankopon na be ka je se di anka di abro be di mango de wo hwa wudi a eboa wo na de nyansa ne nimde e di aduru a wonim se beboa wo no waka akire wo se o aduru yi fa no se odufrafo onsa no na ayeden aboa wo na wakonkan e wo abrabom na wo kofa adeso ane de beso awi na se me kofa awi na ma abeya adeso a de me kobo ho mpa ye onyankopon wo muwa ete se wakofa wudura no na wo se wo kobo mpa ye se nyankopon ma wungu no ma onyankwa abrante mo no jidi se nyankopon beti o
1: dawe
0: ade nyankopon na somo ode yana ne nse eti ana
1: dawe
0: ne momo eden wa ma eden nyansa nimde ani hunu mu enti won se medika aka na fide so pense nya bibia ne hia ma mpaibo menka se mpaibo nya mpaibo ye pa wa so wa ka kire ye nso se ye mo mpaibo da ye mre ho enti ono anso ne ma ye hu se mpaibo woni mre so ho agro die woni mre adwuma ye e woni mre ohome woni mre enna woni mre so ho enti biribia no wa ma wo hu nyansa enti wo bra wo de ye adwuma sesa wo de home kra no wa amfa nyansa home wo wa adwuma mu na wu a o mfi wo kra wati ase enti na ye kwa adwuma mu a na ya ma wo bra ye sesa wo de ko break na wa adwujwo hu kakra se ne be ya wa ho wo de ne be sa agina so no wa tumi ato wa adwuma so e bra ye sesa wo de pon no wa pon woni korea ni ana se japan ni china ni ye adwuma ukuta adwuma no mu te se de na wo time a wa pon no eso se kan ye ukura mu bi ye se o jade to e mra ye se o de ye adwuma so nso a wa ye busy se de en ye se report the time say 8 o'clock wa ken ye se o adwuma say o time awode pon no sabri aso say kanyin na say o pon a abrante mo no wonti min kan jira mi say o ma fa brogo ba kon ne ma me fixing you David David was say jam na kwato ne ko so ho e nyansa o mra awode home no fa home e no awode pon fa pon bibia wa ne mra o mo de ye adwuma na e boa papa papa mra e de ko break zo so a de okrem bi agya to ko home o ko break ni ba time no pepepe bra beto awa adwuma so so ho said ye tie no nti nhyehye sana nyankopon de nhyehye we di amanipa ama unyansa ne nimde ye wose ton nyansa enye den enton nti aware soso aye ko no ye de hu nyansa na ekọ na ya hwehwe na ye hu se we ye ware no we ye ware no oye nyansa fo anase onye nyansa fo instead se nemre no obi be kwa akọ hwehwe oba nyansa fo aware no no na okọ hwehwe oba ahofefo ahofefo no na wose ye den ahuhu de so hu oso wa ye den enada ti niema bi wo ha hwehwe no wani so de wani hwa ebe daada na de wako owu mu nti wehwe a nemre no mema bebre ewu ewa aware mu se odi wani hwe aware mu mra ye ya aware di sua wo tv so ni ade no se woni mema di nkomo ana se woni a wafo di nkomo a omo nya o mbeja o maware do so sin omo e peso mbe ware yes de ekoso no no ko register na wo ye hwehwe mu a de omo e pese omo bejai dodo ono anso ye omo enya ye no ye omo a omo nu omo ho se omo ware obi nimu so ye se masori nti enye sa nka metimi aka kire o se enipa be ti se 65% a ware omo nya omo jai ifi se wanfa ekwan a ye fa so ware ne de ware ye so onim se oh we de oye kristo ni de menene nyina na wa asafo mu oh ni papa ye madamfo oh menye menya ne na nyimu de me ware ne sa enye ma ese se wo hwe a ansa na wa ware no on hwe de edi kan eye sunsun mu me na nanu ka se wo kwa ware ya bisa no sunsun ma ti nipa mu no nipa mfa na ni hu se obi hu ofe o wa adwuma ye o wo sika o bibia ofifi pam na okura honhun fi a nipa mfa wa ni hu nti se wan hwe na wo kofa sa nipa no ene ne ko tokesa wo ne ko bo wo ne ko ye apam a fitani tuntum ye den abrantem no ebo ebra
1: okay.
0: Nti wuntime ne no entena e mane nye ye nti wo bekwa akoye enko besie nti wan de nti aware bebre egu no ebi no no de nti enipa bebre ewu o aware mu nso eno no san se wonhoma ekita no no ekum epira esei onipa bi wo ha wo kofa no se ohokani se wo ye oba se wo ye bema no de ye nware no okura honhom bo ne honhom fi no adwuma bi a wo ye no ebe firi wo nsa ebegu ebeyi wadi fiewura bi tu oba bi wa ware no afi ba ko no anwe fiewura bi tu be mprensa wo na bi a wa anya ni da ho ana se wa hwehwe hwehwe no nye honam de enko ana ye hwehwe ye hwehwe sunsun ye hwehwe honam bo ne hompa ye ansana pako pako ware no usi ano a wo se o adwuma be na aye na waka na adwuma a oye na wa hwe ba bi a wote bi kura wote wo no ani fie wo ni sika na wa hwe ni sika ho na japade ye wo ho na wako ware no de wo ho akoto amane mu we no mwa ye tete wono se ye de ani bu a tete wono ye nananom ne ye maame nom ware enyi bonkokora ne mrewa ewu aware ase a o manyinyi ne atwa mfie duye wotwe ene de eburu sa ene nipa ewu ye gu aware mabunu ye nte ase ye hwehwe ebi se obi kura timi kofa na damfo se won kogya no no wonko ware abusua ni bi anka ho on se abrante mu no kane no ye ko ware a ye frɛ oba na busua na be ma akɔ sɛ menu aba grace na me kɔ ware no a na de ma kɔ na busua hɔ akɔ bisa na se sunsun fam ho na mfam mo yɛ denfo ma o ma ti o ho aba kwasɛm kakra ye bebusa nsɛm bebre de nam so ma ye nya akasa bi efɛ na se no ɛhɔ ne fre ukɔ bisa oba no na se afiri na busua hɔ na gya fam ne na fam ɛhɔ sampa ye nu aba ye ɔye gana ni kan oye kuya pimni oye asantini oye achimni anwani ofri ha what to say na waye no hunsu hwehwemu a eye sunsun fam se hunhun be na tini mu na ne sunsun ma tini mu no ye ware na ye yi ye ne bobra ye yi anase enye yi na wo hu se eye anase enye ansa na wa be ye nsusu ye se metu ana ma se me ware no ene no ye wura fi ye na nanu kan akasa se kwa ware abisa no ene efu one de ye se da bi oni ni shia ba ko mi nu ye nya nsam ye nu si yanimu a na anaze o shia na bonte ka kra bi a wo se ene mi pese mi nu pi na wo busa se hin na ye na wo boba bi din e ho na agi din no makotrase o mu twa ba ko mi nu bi na e ba o mani so a o ma ware na chase ya no se wo medo menyime ni se wo hia obi ne na na ho ofenti ni su ne ne ban na e ka bi obo wo ho nti achede bi odi chee wo nti wo se wo do no da bi nye odo do no wo bepe no na ni su ne ne ban abeyi odo edi e di achere odo de wo ntimi hia obi ne nkasa medo no de ya na ehu a e fre no ne no medo no e no ye ope na se ni su ban ne ye ma wo na ni su nsumu ye ma wo na e boa wo ma wo kon kan a e no na wo be nya odo e di ama no nti awarefo bebere hia e wo mo ho na wo mo ndo mo ho na nso so wo mo tena ko animu no wo ma be do mo ho awarefo bebere nso ahia emra wo mo hia ye no na wo mo do mo ho pa e ne wo ma dane atamfo a kye se ba kunya ba kon bi kuno na kye se sunsun e wo mo mo no wa hwe se e ye de kum de ye sei e ne wo ni mu de ye sei ade ne wo ni mu de ye di ewu ne wo ni mu oba bi wo ho a wo ye wudifo bema bi wo wo ye wudifo betimi akuni ho akuni ma nyina akum oba no aye ne pasa abone kro no obi wiya na yiri sika obi wiya ne kunu sika obi timi kofa be ma no abone pass won kunu kunu ati ase obi timi kofa akronfo ase ye me wiya ne kunu sika na won ne nkobo bra achi ese oni sunsun pa onno no oni honhom aye atinka aye papa se mi dipa mi nyate mama no enso so omo tesa warefo obi ne ne yiri tesesi ame ne wo kasa woni ne yiri duane if you say wa poison the pain ana ase onya na obe poison no ni ye nyina akye se onya na obe kunu nti woni ne tebe fie du fie du num oni na duane enso so mo from ho say warefo onya ya go jai enso so mra bi akyekyere no nti ntimi antwe ne ho mfiri mu kane no na e court aware ye no na nye no na ne wo ho na nye broni die ne na ne wo ho na ye amamre die no a ye gi a ye si nkomia e wa busu afie gi aware no eno na na e ya aware na ansa na ye begi aware die ama ho bi wo kura na wo be ma no a ye gi aware ama ho na okra wuni ho ana ase bi kura na usa na wo papa hu se fie wei emu ye ye wari mu ye ye omo ye nsi ye fo omo kura sunsun papa omo nya wudi fo omo ne omo nya adwamanfo a otimi ka se a ma papa asumasi me ware wo beya ma me ba pani nti wo papa hu fie bi emu ye a kan ne nye sika na ye ka se fie bi mu ye na emu su ni ban ye wo fie ho no na ye hu se no fie wei de abrante mu no mu fie de aikofu fie yi de bretufu fie ha de omo ti sei omo nya adwamanfo omo nya ayere fasem omo nya awudifo omo nya akronfo ti esu ne ban bebre no aye papa no ebi wo mu ti edigu wo hansane ni a ebi omo nya oha aduesia aduesia anase aduesun akye se omo papa no eboro omo boni so ti fie we de oware mu aye na yakoje bu okura siwa na yakoje no na yatete no onyini a na yakoye no ho ade wa abusia fie so ho eti se ba se wo pese ugu aware nso aye nwu aware wo aban mu ti sɛde ne yen yegu aware wa aban mu ti sɛ court no egu no wo abusua fie nti wo bɛkɔ no ne yaka akyerɛ wo sɛ wo sɛ mi pɛsɛ mi gya me yere yɛ sɛ abusua no ehyi aye no gye sɛ yɛ kɔfa wo mo ba nti saa brɛ no nipa du ne ehyi aye adue no aduasa ne ehyi aye wo kɔfa wo mo wɛ nti na kyerɛ sɛ tete wo no aware no mu ngu no ne mo mo yɛ kasa kyerɛ yɛ ho yɛ ho so ho nti ansa na yɛ bɛgye aware de ama wo ne nim sɛ abusua wo yɛ na wo mo kasa yɛ yie nti su ne ban ti ya beka sa akyerɛ mu akyerɛ mu akosi sɛ mbetimi atena baako nkum baako na baako nyɛ baako yɛ doa kosi sɛ mbɛyɛ nkɔkora ne mmerewa abɔ mo bra mo nkwa na nyinaa ɛnɛ yɛse yɛyɛ akwasi kɔkɔɔ awareɛ a yɛn ho sɛ akwasi kɔkɔɔ awareɛ ho nhyehyɛ no yɛni ho akadeɛ wɔ ha nti ɛno nso ɛredi yɛnya jeremia 6:16 odiyifoɔ jeremia nwoma no tinsia nkyekyɛmu dunsia wɔ se monkɔ gyina akwan so na monhwɛ na mo misa tete atempɔn no deɛ kwampa ne wɔ na momfa so na moanya home ama mo kra wei kyerɛ wo sɛ tete hɔ no kwampa bi wɔ hɔ a yɛ nananom faa so a sɛ yɛ nso yɛfa so a ɛbɛboa yɛn nanso abɛɛfo sɛm nti osuatera nti oburoni bi amammerɛ ne yɛde bɛtoto yɛn amammerɛ ho nanso sukusie wɔ sɛ wɔbɛdane ahwe a yɛdeɛ a abrantemu no ne dua ɛpoma hɔ soho nti wontimi mfa wamammerɛ obi amammerɛ mɛsesa wo wamammerɛ ha yɛ asɛmpa 94.7 na adwumadie yi ahoma a yɛde bɛdi dwuma no yɛ 0243-510062 wei yɛ prɛprɛ nkratoɔ no anaasɛ abɛɛfo ntentan no so sɛ yɛ facebook anaasɛ whatsapp message na normal message biara no SMS obetimi di afaso abrante mono aye crowd wa ha obekin kan e di amao wasem biara opese wodi ye yensemo ana se wodi ye yensemisa e fa ye nkomo aye twetwen obi ya wo ha obi ana se uhia emwo bi fa nkomo aye eboi ho opese wunyini che opese woware e di ani ana mo wetse wutuo e beboa wo di nti na ware fo ntimi nyini nche niema be na sese ya aye hwe san nkomo yi bi na aye ebo nti wo so bibi ya chire wadwe obi afi na wo be wura aware mu ana se wo mu dada na uhia emboa bia na upese ugyai waware ya bibia ema ugyai no atiti bia wo fam no moa obetimi afam nye ni nyina na ya na ye court sem na betimi aboa wo ne mom de betimi akamfo ama woni se aware ya sem kire wo so a abusua fie eru nti na so obekai abrante bonu se ye ware a yi obi a ye se de ugyina aware kire ya na na mafo nti ase aware bia ye wo de ugyina aware kire ti bibi kire wo so a sai nipa no na ya na ye frɛ no na sai nipa no ye obi a wonim de na wonim aware wo aware ho nim de na wonim sɛ de ye ka abusua ne abusua bom ti abusua bia wo bi nti wo bɛhwɛ no na ye yi nipa mienu afiri ha na ye yi nipa mienu afiri ha sɛ ɔba na abusua mu a na ye yi abusua nipa 2 mienu na ye yi bɛ ma nipa mienu etime ye ema mienu ana sɛ mema mienu di titiru ya na taa ye mema so ho ye sɛ ɔmo ne gyina aware na chi na kyerɛ sɛ wɔmo nim de wɔmo ta anyɛ esugyafo wɔmo ye obi a wɔmo aware na wɔmo mahye wɔmo ase anim drom na wɔmo wɔ yere mu na tie na wɔmo wɔ nim de a sɛ how bi ba nipa ne nipa ntɛm a wɔmo sua nipa ne nipa ntɛm ade ɛnka me ka sɛ wɔsua psychology kakra wɔsua sociology kakra wɔsua de akɔ anim na wɔnim sɛ de ka nipa ne nipa bom saa fo no na ya na yiyi wɔmo sɛ awaa kyigyina fo ana sɛ awaa akyita fo enso ne no ye ta kwa ifro ne ade ye yi nipa akogyina aware achi a ye hwe obi a oyesikani bu okura ne akoyi akokura bi a jese sem bi sikura no woka wo hu ne kan ye se won na ye ogyina aware chiri da bi duba bi a ya na asene no ye afum kwan kakra min ka se akokura ne munyansa na se onim de but ye se oyi obi a oyensi yefo a se ye de asem bi bedan no se bri ben kura obetimi agyina na wa hu asem ne nua gobre na watimi agyina so mprempren na wa de adwobre aba na asombue nso so wa de afa ne ntomapa afra ti safo no ene ya na ase nka yenya hawa ese yekoda wo mo abusua no enso ne nu ya no ya yi omu nyina oba timi ka se wo mede ne nsa koma no mede ne ka wa koma no mene mene na jai asisa ne niema tu agu enso ubusa ne se papa no a mo ware no ogina ware kire no wo ne number wo se da bi so ho ne MC number wo wo spinner number wo wo made of an number wo de ogina wa kire ne number wo ni court number wo wo enso aware na nkasa nkasa ne de yekoye ne wo abusua fie no ye nyi aware e wo court what you say ye ji aware wo abusua ye nyi aware wo aso dem se de wo sum gidi etie bia wo ntime nyi aware wo aso dem nemo ye ji aware wo amamre kwa so wo abusua fie be ma ene wo ba ne ji aware ti se wo be ma wo ko ware a wo yire e papa efi from so ba akwa ya na ye taye wo mra ye ji aware ye se ukotua danta anase afayidie no ye yede ma eja no aye trinsa no ye fre no danta anase trinsa na de yede ma enna no ye fre no afayidie afayidie saa ne ma no aye ye tua no se ukọ ware oba bi na na busuafo ka kire wo se me de mpapa ewu nti ye no no de tua ma me ma me no mu a wo ye be ma na ukọ ware a bi ne ho mie no ifi se aje bi wu a aje bi ti ase be ma bi e ni wo a wu a ye se adribu a ye den ye bobi pumam nti be ma no famu no ba bi a ye gye trinsa na danta no ana etrade no se de obegye no wo ya bofram pa na ofiri o yoba ne papa famu a ono na ese mutua sa danta na de ma no ma oba enye danta nka afayidie ho se papa na ntete no wanhwe no wo hwe no wanhwe no e ho na ekọ abrante mo mutie
1: mutie ba no
0: ye na se mbisa bi wa ekira mo betimi abisa aha number no a obetime de preprem kra to na faso no e ye 0243510062 0243510062 0243510062 ahai right. Asempa 94.7
2: okay
0: aha
2: dog ben ana dia ba no busa se
0: aha
2: aso obede no hu se o sunsum aware
0: mo se wo sunsum aware a ene ma bi betime abo nka ye obi wo sunsum aware a wota sudaye na obi ne ne da obi wo ha wo ye biribia enye yie eh niam ma e ma oye ma wo se oye su wo sunsu ma ware no e dɔso e bi wo ha wo nam ne ntentan akyekyere wo ntentan no nye ni nyina e bi wo sa wo nam mura mu ba bi na na ntentan wo na wo nam dan tu bi mu ne ntentan fo wanim a enkyere se sunsu ma ware fam ne mum ba bi wo ha te se wo ru studio ha nipa dɔm nyina besen kɔ nkwa wura ha ne nam wanim ba bi wo be wura bi e dɔm osen nkwa wo du ho na akyekyere wo e ma wo ne ma nyina ka akyi wo ton aye ntɔ wo ye biribi enye yi na kyere se wo sa ha wo ne bi enti na ese utu ho anamon yes ena wo hwehwe nso a wo be hu the efren spiritual check up no wo betima ye bi na wo hu na wo sia no sa wo ye be ma wo be ware na wo hu sa wo sa ha oni bia me pa chew yes a adwuma no home work na nsana wako ware kwa tete wo bi ba bi se sa spirit no wo ye die die be ma wani age die be ma wanya sika wo be konkan wa abrabom no okutia wo tena wo so nyese wa ware wo se die ho namfam wo be ware na yira dofo wo ne ne tena no da bi ne mum wo tena wo so se obeka wo yie di ahye adwuma mu na wo wa wo nye hwe ye pam adwuma na wo hwehwe anko wo nye adwuma ne benye wo ne adofo otu kwan ada se wo nkwa e bebo aba ana se wo be konzo wo nye adwuma nye sika ntumi tena wo nsem betima ji sika wo nkwa hwehwe sika na wo hu hu ade potin a wo di sika to enzo bosu bi e tua wo ka se wo hwehwe ade be me pa ade 5000 10000 2000 me de me adwuma sika ato a me nya bi hu nenso so sika no bi ni me nsem wo hu sa ne ma ni nyina ne bo nka yesa ne ma bi ekutia wo apart from say wo de usika ye nsanom awi nom afiko bo tramo ne sa ne ma no say wo de usika ye sa ne ma no de ameka chere say twon fri sa ne ma no ne mo wo a wo nyehwe me nom nsan me mpema me mpa afiko bo enso me nim de misika fa to anamo na intumi emwa wo inti we nom ne ne ma say wo sa ha wo no a ese wo hwe ne yi na itumi bo wo to wo ba na ya dwra wo sam 51 verse 7 se fa dwere dwere ne nyi me hu musu saade ye no a ye friend spiritual marriage no ye musu inti ye sese ye yi utri so musu saade ye na firi ho e te se yadome wo wo nana bi yadome wo papa bi yadome wo se wo bebre wo hu no hu anoda ampa wo nyi ne ye no bibia wo ye bi anko ye wo bre wo hwe adwuma wo nya bi wo ma anko school wo ma timi hwe school wo nya adwuma nya bibia anko ye sese wo dwera ho san 517 fa dwere dwere me saade ye no ye musu ade bia wo ya emfa tipa emre wo no na ma setback disappointment failure setback uhu sa na ma ni nyina e kire wo se esese odwra wo ho na wa use some 517 no na wa timi adwra wo nim ya otu ana ma oba ebeboa wo wo ye kristo ni tie ni ye na ye mmu na sase ye yesa na ma no de boa ye nsafoma na enso so na ye tenase ma ye nsafoma no ko omo a enye kristo fo ho mmu ko pemwa na kristo fo mmu esese ye de odoma nkomansa no haba ma no brane no hine ne ye adwuma ne mpa nisua ana ase ye bu ni se ye abosom ne ma enye abosom ne ma na kyerosem ne da na di na tumi no e wo abodi no mu no obode na nkase na de dom ye odi nsuo asase enframa eja abodi no nyina de ma ye se ensom ye nti ne ma no mutumi no se ye ahode se ye duro se ye sunsun ma ahode no o si ye ne se odufra fo nsa no nti adoma kye de no zugu ahodo nti se wo na wo ye odu ye fo a ye no sɛdeɛ aduhuefoɔ ye no na ɛmo ani papɛpɛpɛpɛ nti sɛ wonim ye a wotu ana mɔ ba a ne yaboa wo nyankopɔn deɛ nenim deɛ mu no ɔse monni asase so nipa nti nipa biara no ɔma wo kwan sɛ ɛsɛ sɛ wo ho tɔ wɔ asase so nneɛma papa ɛwɔ asase so no yɛ wo dea nti wohwehwɛ na wonhunu a na deɛ ɛsi kwan no na wayi afiri hɔ ɔse wotwe biribi wɔ soro ne ma a na biribi di mu saa deɛ ne kita wo nhyira mu no ɛsɛ sɛ wogyaa mu ɛnyɛ dede a wokɔgyina paake so yɛeɛ no ne mmom mpaebɔ no madi kan aka sɛ yɛwɔ bibia ne nakwan ɛnyɛ dede bebree mpaebɔ yɛ ade bisa ne aseda nti wohwehwɛ na wohunu a na deɛ ɛsi kwan no ɛmfiri hɔ asa ɛno nti ne dwumadie obi nim a obi kyerɛ
2: ɛyɛ agya nyameke fofole ɔde fira syale botwe ne baa na wobusa sɛ ɔpɛ sɛ wobusa sɛ obi ani bɛtumi afira na akyiri no saa de n'ani afira n'ani ate na deɛ nti na ɛsɛ sɛ ba saa
0: yes anifra no egu ahodoɔ
2: menim sɛ sunsum bi ahonam mu deɛ no
0: sunsum deɛ wɔ hɔ na honam mu deɛ wɔ ani ankasa sɛ honam fam ɛfira na sɛ bi a ani tuntum no adi hunu adeɛ no ɛna biribi awɔ ani no na asɛe a biribia ani hɔ ɛbɛtumi ama no ayɛyie bio so ate aseɛ mo ɛna yɛwɔ biribi wɔ hɔ nso a yɛfrɛ no sɛ pressure ɛba so na akata so ma w'ani no ɛhunu adeɛ saa deɛ no ɛtumi firi hɔ wonya aduru a ɛtumi firi hɔ ɛma ɛni ne hunu adeɛ ɛna obi wɔ hɔ a ɛyɛ sunsum ɛna yɛayɛ wɔ anifira say no no e sunsu mu a je se wani no ense ye ndu be hu nipa no na ni gusu pa na nso ihuna de sa nipa no ye yesa akwanchre no a ne ho beto no ensa betumi aka anwumre ya me ba me ye adwuma bi ma mabrantie bi na menene idi nkomo mishia no na menene idi nkomo a oye omu a esensene waduro ni bi eh na ubi ebu ni kwasea ni mfidi ya odi ye adwuma nyina no okwosisae na de yira inte no susu se papa no na afa no kosizi ni mfidi ye na odi ye adwuma nyina se wafa ma papa no bre ya papa no be ye osutifo ene ni freni inte mfie bi echi ena okwo ba bi ni ye ka kire ni se sa abrante ye no anyo no ne fa na de ye no ti won fa na de ye ni nkoma no eda a wode ni niema no koma no no da no no ana na sote asem da na na ni hu na de inte sa ni pa we na nye na ni na efra na ye na mumu ye so asotwe na na wa onya so won se na ye tie no eda a wode abrante ye ni niema koma no da na na hu na de da no na so eti asem so won se na ye tie no mo so bi bo odua se wani mfra enkyira se wani kosua na sei o but en hunade ye dane dua ne sesie wani ne be hunade sanete enti sunsum de no enti de ma sunsum aya le sa enye den se wuhu na kwan a enye den no aha sesie se ye bo odua se bubugu o sesie abrante mo no kotodwe mu u ba bia mu u ba bubu agu ntimi sori nante ye tu wadro sesie ne ya e fro sesie a wintimi nante ya tu tukwe ya tu agbaragba sisi ya kaun ne ya ene ya no betima bubu agu ya dane sisi ya obesori anante so hu aha enti sanati ye
1: right Facebook na ye Ernest awotwe se dogo ti adwuma dey live from Tema community 9
0: very good
1: se encheche ndi muda hopa
0: dana se mayanchia Peter Adumako
1: okay
0: ye nua be ma Peter Adumako ewo Japan Nagoya
1: okay.
0: Na ye nchia ye mame Francisca ono so wo Nagoya o se ya wo ono so wo Chiba Japan ho na ye nchia ye nua be ma Junior ono so so ewo France
1: okay
0: ha ono so so eti adwumadie afi adofo amo US
1: so eti adwumadie no
0: wo di aba wo ho afi ye nua be ma Kwabena bra Kwabena wo so so wo US afi bra Jay also US Chicago aha Columbus for nyina nso so ye mamu ajo ebadwuma de so mutie ye papa papa nyame enhyira mu na ye mamu moniti so so aha esembisa ne bia betoma na wayi epi aha
2: se didn't the freeman or the free
0: shadow
2: ose onware de na so abone tirimu po se onware kura na obaso buza se eya na ase wo se o baiwa wonya mfi no bema wonya mfi du baako
0: o ba baako
2: eh na ono so 36 years why na yezo onware kura
0: mo ansa na bema wa wuda beka se onware kura no na aware akoni tirimu na na sembisa no ano ye ne se so ka se onware kura enye dienti ya nyane se obuade ne se ensese nipa nkotena nyankopon nim dienti ya wose ensese nipa nkotena timaye ne se so boafo e de ama no honam famu so nyansan mu no se wo ma mienu miensa nan a abrante mu no o ma ba ba nyini ama wo ma akọ ebi nima tutu akwan obi akotena ne kunu obi akotena na yire nchan abọ ne bra wose oba beja ne nane ne gya o de ne ho akofam na yire ne wa ye honam ba ko so hu ndisa wo bana wa wo no no se daache okoware a ebeka one hwan ensese nipa nkotena nyame ni mudie ntia okan asa abrante mo nkwa oti wo sesi ye se nkwa na wo da wo dan mu a enye enye ma ntia enye no nyankopon ni mse ntia ye nua ba Zion ye ne na ba dwumadie so pen dako okodai adechi ana okoda no ne baabi anya ne ya anadwo no stroke achi no ontimi nkasa ontimi nyehwe ofa phone ontimi ye brebre ede ne nsafa phone ofa phone no ye ko a nipa na opese ofre no no be ye ne mo ano okasa akasa ne ma nti ne kasa ma ne biribi ohyede mu ko na na wotwe ti ni fie wura ne hu se no ma mi da bia opia wotum na be ye na kakra ne ya me hu se kane ya isisu ye de e be se wo ho okofa police fo ba ya ibu dan nani no na chere se nyame ne kura Zion ne nkwam so ahun Sani ama we honam famu ni ama we yare akro etimi chi nipa da suo mu no kura a kire se ense nipa wo kwa wo tena dem ana wo kwa wo tena nti ze se oware nti na oba na wo kwa ware ne ye wo se so boafo boafo no nya se oba boa waduane no ne ntumasie nko eno anka de be calendar wa betuma no wa de mi amete yi mini maduane no ne mbibia yi mini mini masi se nka ye no kwa bi anka me ware nso so ye wo ne ma bi ehun hia se ne sa e ma nipa e ware nipa bebre da fiase Ah, senka, the namso mo kwa fiasen wa yrea nka wankwa fiase. Nipa bebre de fiase senka niema o fa en namso ma wokwa fiasen nko wukunua ko ne fiase. Se enfaso pa ye nya wa wari mono. Ya na binum susu se yesika ene eduane ne eduane no ane sa fie school fees ni anema debi debi debi. Anya no. Eto debi wa na wunya obi a de ato asembi ato wo no. Wususu hu a kire ne keke. Se wo beka ye asase mo ye yapa to wa wo be hu se se wo nyi obi na wo kirekire wasem no mo kire no na wo tuufu na o ma wo yakwa e ma ya wo no bi kofom na se wo anya obi ya nka wasem an kire na asem ye to anhwe abetumi akumo ho sane ma we nyina no e se wo nya obi a wo ne be di nkomo na ne be susu wasem ho na wo tuufu so ho enti e ye nua no busa se wo anware ye a meka kire ne se wo anware mumu a wo ware mumu an ye wo anware a enye Nemum, Josem no so koso kase. Abro sign etifinko kuamu tna yesen se wuni oban to kwape for besha dem. So wen ya oba ye ware no nakwa for baby ya said he was so oba kwasi ya o kasa forno. Sa kofa oba kwasi ya ni bia. Eni kwan ware kuranke ye. Sa na kofa be ma kwasi anso dia and so wan warea enke ye. Enso so papa woho na boni woho. Inti emema papa woho, ema papa woho. So wunya papa ni bia, e ware ane ye. Se wo de be kwa kofa de enye papa ne de tena wo ba bi din bi se mframa mfa ya ahwede mu ye din
1: Michael Chum wasi dog number no
0: number no a me de adwuma ne 0243 510062 Dr. Nanebo Amani Sankofa Herbal Research and Spiritual Center ye se eye se wo de aduane be ye wedro sense Wodi edru ebe ye waduane. Mami mfa nchie mwadi. Ema ye mi mami. Ura eni ura yere. Ejei. Ura ni ura yere ejei. Afi ye mami ya uo. Newtown. Oh.
1: Mami ufori na.
0: Mr. and Mrs. Ofori. Omu tiye yede ndi ndi. Ura ni ura yere ofori. Foster Home International School. Aye. Michi on papa apa mini mi sai jumade de omo empa omo tri so da michi ya oni ni mani nyina nyame nyira omo na umi adom pro ma mo fra ni nyina na ensi omi ye mr ofori nso mini mi sai sabre de we akaka kra bi na wasore na kekra na uko wajuma so nyame ma wo ahode ni yokodro ho na dom nti amen
2: amen ro gose e nyame ke bi mu na ebusa se
0: mo
2: ase utimi esa etwe obi a wanya atwe a so be any actually, which misses any pan. I can say ni pano. Your penalty say 82 years.
0: There be say, when you do something, pen so no, and who here say, Ude a drew essa. Nemo say, a fair neighbor, and I say, we are young, and now about for fra, and there you were dry the mawa, Nina as a freehold. Ah, and ye operation some. But what can I say, ama, a being you didn't know we are. And they just say, okay, operation.
2: Dan Juma di from Adina, no say, okay, see me say Danta. Now I say, Chile, Cyber, when you're Danta and Danta, Danta and Discabano.
0: Mo. Danta, ye, a Jessica, de okay, your bar, who are the Adima Bemano. Yet me friend Danta, yet me freno, Trinsa, and I say Tradie. Ha. Na ye kasa nye Danta ne Danta, Danta ne de Sicabano. Tete wano, ye kase danta, tise, na, entise ne ya, ye pamunta adie, piyoto ni adie no. Na, ye wo, entumawa, aye di ye amuasi ye. Suwa hon, ibu okura nanka ye, abu angoma, ne ye di aye, aye, mpamu ye nimu. Na, ye ye ni sabo suwa no, na wache chere, eno na ja, branti ye. Mwodi, wadresi no no, tete wano, ti, nyanko pwa yebi, webi, odi ya bedunye. Inti sa ye kase bi a uko ware ne ye se to danta ma oyere ana se to amoase ma no a ne se ukoto ne keke se se odi sika to so Aha, nti wo koto danta ne keke na wanfa sika mo ano de ne wo de bepam. Nti mfa ne se nei na se wo koto ntoma. Ama wo yire na se wanto ntoma a ai sika wo de bepam a na obaye de ne wa hye. Mhm, nti wo se nye danta ne danta. Danta ne de sika ebo ano sana ase echre.
2: Okay. All right. Swati, I know I saw Chidi Median live from Spinters.
0: No.
2: I saw you training pa na kupon kosin show.
0: Amen.
2: I saw person who say eye. Say why you no me no na bro sa na say ya na.
0: Mo abodi mu no. Entiamra so bi ware me no. Amamre mu no nso so entiamra so bi ware me no. Na de o sha ne kete say ente say o ware me no eye ahwefo.
2: Katkis
0: asofo. Ana se enye ni mu asafo ni enimu fo Christofo asofo. Ene de o kan si so se de se o hwefo ni se. Ye nya ne ho asem nka. Se an se o ye ni enimu ni nti. Se se o ye o yire ba akokunu. Hm? Aha, ene de o kan si so. Na emu mu se obi aware mi nu a amamre mu entia. Mhm. Sanete.
2: Oh, okay. Antidog, I see with a senna, the old church, and when the energy said, and you can't say, Bema Wally Crow.
0: As I said, Bema Wally. Now, oh, Waria, as I said, oh, yeah, any free. So, what's if you say, now be home? Abrantimono, here, baby, as a cacko, or say, I need petty me could too. Share, baby, a abohima, I say, I timmy could too, ye, sicacco, free. Na enipa wasa ase so ne yase hwehwe nipa owo nyansa ne nimde ware no a ene se wutu sika de ahe na eden so ne mmomu no ye enipa no ose yehwe de etu aniwa na ono nyankopɔ de ohwe akoma mu se enipa begyina ho se efa ne se yehwe ne nipa fom se nka be ma bia ma gyina ho ne yase ye nkɔ ware abrante mu no se eni so de a ke be hwe de ne ho ofe no Nenso eba no se aware mu ne yekɔ ware de a ese se yehwɛ de wo aware ho nyansa ne nimde e bi se oba bi a woni aware ho nyansa ne nimde no ukɔ ware no a obekun ana se aware no enyina wanku a obekun no ana se mu mabrabɔ betimi asɛi esan se aware ho nyansa no onim oba bi ɔkɔ onim se meye be ma no se so boafo ese se mekɔ boa no Ukwa ware ya no wase faka waka shem. Udika ware kwa shem na waka chile mi se. Waka chile wase. Una abe ware mi. Se unti mi mshwe mi anko wame ware mi. Ntinda juma waya kura wase wajai. Ti on koma. Se we sikabi dini nse mounsua. On fame buwao. Ntino uhiye bibi obejiye fri uho. Oji sikane fri uho nsua. Oji ni sedi odi nikano oji. No wase unu wabe ware no. Ena upeno wabe ware no. Ntino oji ya. On kaka sa den chile u. Nti kasa wo kan kura ho nti o gye ne se de wa se de o da o campo free mu no ha o gye ne se de o de ne ka no o da o ka ha nti ubehu se se u be ma no u bo na ko homa wo sa kwa na sukura na ye ye wo ya but o ba ya tete no ye ware na ye yie no o kasa kire ne kunu agye bibia o kasa wonim de kwan so ebuo e kwan so ahobrase e kwan so bible se ma emre o mo ho ase Emema munno moyere oba biye ni ho a obre ne ho ase a bema enno no na oba biye wa amre ne ho ase ne so bema onno ne da de bema se oba pese ya na bi mu se na o pedro di akoye ne kunu ana se oba bi tim ebusuafo bi tim ka se oba we di bema e waye na duro aduro pa ye di ye bema ne se oba be bre ne ho ase ama bema no okase dada okase dada tie no bre no bre ho ase ne tie no efi se oye onyankopon ti na be ma oba afre ne kunu miwura no na wukunu tie akoye kristo na kristo tie akoye nyankopon so eye ni diso ni diso nti se wukunu eye obi e wotie osuro urade nyankopon wa obesuro obe bre ne ho ase se ontimi enye wo yedo ontimi nkumu ontimi empira ontimi mo wototro iso osuro urade nyankopon osi nyansa mfiti ase ne nyamisuro nti oba obe ma bia osuro nyankopon no onimu nyansa se obi a wonsoro nyankopon otimi ka se nyankopon ni ho no oye jejuntwie se nipa ne yware no ti wo ware idu ware ne begu so ati ase aha
1: ai dog michael chung ana so di free akokere na wasi se dwumadie wi no nipa ne wofa bi na o ka chance one time hwe dwumadie wi ba na wasi obi de ne ka nipa ne na ajin so be twenchi no no be kasa
0: mate
2: right.
0: Se e form yeshi a kutre be dey e be fosoro.
2: O se ne maame. Mhm. O se o maame yo bi a ono na eku tia wa bra ba. Mhm. E kwan be na be faso be yin afira ma ho ato. Essence o se ne de ne o bre pa pa pa pa pa.
0: Maame nana se e ye no kure. Ya maame no mutime kutia yen, ya papa no mutia yen. Na ense se o fi ho ansa na ho ato. E ye kwan wo ho a obetime ade wo homra wo tiase. Oma ame na o tiase no, ni ade na o di kutia wo no. Wo wu o, wo tiase o, ebetime akwa tia wo. Nti obi wo ha na dwen ye ne se o twese kan ekuni maame na o ye bayifo no a, e na ne ho beto no. Dabi. Obetime de se kan ekuno, anaso obetime afa kwa bezu ama na wu. Na ha wo no gusu wo ho. Enso mra wo tiase no, so obetime ade wo ho o mra a wo tiase ma wo so wo ato. Tumi ahodo bia e wasa ase so edi nipa nya no, nipa wo ho kwan a obetime de ne ho firi mu. So on. Enti se o maame ekura tumi a enye ne mfom so obi wo ho a ye ne mfom so obi wo so enye ne mfom so be yie no ye de ma enti obi wo kura na ne maame bi ni nana bi eche na de bi wo ntuma aduane na o de be yie na famu de ama no na o de se wo no ani ba e ba no sunsun famu a o de se ade eche anopa na wo ye ne mobo nenso so tumi no na o de se ade enti e ba sa eye onim se wo se wo so wo ye ho bibi enye yie if you say to me no the ye de ye no e no wo de be ye it is obi ka kire wo so se be ye timi ya de pa nye no kure to me a e se ya de ye ade ye no e mfra ne be ye it the ye de be ye bia ye boni obi ka na be ye na fita na kwan hwan no honhum e se ya de bia no enya de papa nti be ye so ye enya de papa it is obi ye bayifo a ye bresa to me na se ye timi tu to me ne free ne so ana ye ji free ne so ana se wo bo ho ban ya free sa to me nsem na wade wo ho eti said ye wakofa jata abafi na wo nwan so ofie na jata no sori a wo chire enwan ne we jata no betimi atenase e wo mra a onya enwan ne nche omonwe se wotimi che ye cage e di nwan ne gum na wo ye cage e di jata ne gum a jata no betenase enwan no so betenase so mo se ne tie no na se wan hu se de ye no de a jata no bechi nwan ne nyina are sa ne tie eti se bosom sa wona na bi akwaje bosom na bosom no edi munya wo ho kwan se wo de wo ho firi tumi na se mra bosom no gusu wo fie ho e na wo betimi so ha yi bosom na fifie ho kra tie ne ye se bosom no wona na bi ne kwaje ye na se ompe bie mu a se wono awu na busua ne nyina mpa se oba kofo wo pese wo yi sa de ne firi ho a agye se wono abusua no ye nhye mu na omu nyina aka so ompe bi se wo kwoto atwene ne bia na obi pe se yakom a bu ho ha wo pese mfa no kra no mfa nya adwuma eti die di kan no busum no ewe busuan no no esese wo a wo mpe no wo na wo yi wo frase e wo ti ase e wo ne wo yire wo ne wo makora no gidi e enye pe obia ne ba bia ne gidi obia ne de opene de wo mpe se de wo no aduane obi se medi fufu medi apese medi banku no sa na te e enti tumi bi di wunya a ye de ye ho frase e yen kum tumi no enti na da bia me kan mo bi na da o na ba yi me boni tuo pe me ye ne se me twa ne se kan fa se kan bra na ye be kum atamfo ko aye honhom yenko no yentwo ntina da bia meka mo bi na dao na ba yie me boni tuo pe

0: bebre kura wo nfi empe bebre ne ya ye spiritual checkup and as ya body deliverance ama ma ne bebre akasa confess se omo na ye omo ma mikai baba wa ba kwa msa brante mu si wanim o maami e bebu nkotodwa mra ye bompa ye ye ka se nipa o ye sa abofra yi se
1: sure
0: what happened obu nkotodwa se opamekye na ono na ye ne ba ne sa nti ye mpache o ma no oba ne baba yo ba kopɛ ne ma ye miensa me ma mienu baba akopɛ ne odi mu no ono na ye afi ne wabu nkotodwa ye pache o so on enso maami ne ti ase enso ne se abofra wade ne ho
1: pa
0: si ye nku maami no enso ne wote ase enti wo maami na odi onya no ye nku no ti wo pɛ kwan abede wo afri ne nsɛm a oba yebeboa wo se wo pese ba yi ne firi ne soso aye ona kwan wo ho eno so yebeya ma ebetena ne so na wo so atena se nso a yebehu se ne yebeye visa uku wo ma me ba yi a ba yi no ebe wo ho da emfiri ho wo na na wu ye ne yede kwan ko de koi ha nti sa na emri papa mu yebedi ba yi ho nkomo na ma kire se de ba yi tie ne se ne ye transfer de manipa ha to bi betimi a wo ba 12 years nso na ne ba yi ye ba 200 years because the nana na generation na we dia there we di 100 and no di 12 years nti ye kabo mu a na ye 212 years nti na ni teacher ni ka chere ni say tenase a wose kan no tum no no atin teacher ni no aha yes we nyine say teacher ni a wujire ni we akwara akwara ha o twa ne to a wose opani ubo mi amebo obi akwara kan no tum wose wose kan no tum o de o ni msewa hu abofra but ni ba ye kura no no anyine chen wo ba de wo ho sanity mri papa me beka ba yi nso wasem ni ahwe se de ba yi tie
1: ase abribia wona na yire beda bia no ayo hu ne hu se wo apum
0: mo
1: na o presse obefri nso ni mu papa so busa se nkyremu wo ana
0: nkyremu wo ho ebe yes omumie nu no esese e fre bi spiritual checkup e so mbe ye bi ada se ak oba ne wo bi ana se ono wo bi enti se mu ba ko wo sa spiritual marriage na obeshia saa nema no nti we se yampase omumu ba ko obi nema a obi hu wo na bra bo mama ne hu se omumu ba ko wo saa ha oni ni one second to me tra ne sem bibi obeye bia enye yi nti no onya favor obi hye ne bo a oni so ti promise and face setback beba na kwa mbebre wo hu saa nema no na e bo ne nka ye se saa de ne bi wo ho
1: okay
0: e be se wo sika se wo bi bia saa ne ti
1: no di nti a se wo sa obi di ba se on peso be ware kra no
0: mo
1: ose di ntia na on peso be ware ni se o yobi ya no e garam si
0: mo
1: na ose oba odwene se odo no pa no oba ne ye na jin se o ko be ku no be ma na wuduru kro be poison na mo ntia ose oba no san bo modi an ewia ne good
0: mo
1: 200 grams ade koi na nyakopon na eje no
0: mo
1: ti fi sabre no amu osuru ma pa ntia o ka se on ne ni nya wale ya no
0: mo ntia won wase ma me ka no wa nware oba ye ware no oba ya ware no ko ware no a o me wiya usika se 200 grams na enye sika keto e o meka se kure bia na wo chese wo toto aha nti de e ma wato a wo koton de anya mfaso no na wa wiya de ko afi o pe wuduro kura de kunafa ne sika chese o ye nibrifo o ye wudini ye ware no but wo ko no bia aho fe bi anase bia o mene na anyem mene na kwetwe mpra anyem dada unyim obi a enkyere se kwa bia so ware no according to Bible no wose obi fum kofa oba bi a ye nhye no mane nware no nsa so kase won nware no a ye mane ntua patasika emfa ma no neja so won enti nya se wa ware no wakonyim no ana so woni na ko 90 no ekwa bi a so ye ohye se ware no enti sa
1: all right
0: aha
1: swati e di aba so obi wa di 30 years
0: mo
1: na maami a wanya mfinhia no ana se obi a wanya mfinhia no adu anai ba ko 41 years egu odo amano kra kwese se maami no pese owale no nenso shati se swati se me ne okasen owane ge ni dawo ase asembu fanda nti menya dai ase bibi nti na maami no pese owale no but bibi ndi wanka
0: me ne ne be di nkomo owa chire ho bi se ehia ma hwehwe mu obi oha na ye dokan no de ba bi wo nso a na nye dokan odo a enye dokan na ejina biribi so no enta nyina saa bibi no eto ho te chima pe aware no ebegu ti hiama ehwe mu
1: all right eje ya meke no odi nchia saa bibi no obusa se na nsen aware mu hawo bibiri na aba no aya na enye se o ma hyeda o na emu musika eye ema no bibiri na aba no aso mu musika dishos o mani briska nkasa aha enti se osika sam no kofom a afiri oba no mfa anya hwi bi
0: ye ya net ye ne se nkakane no nka oba akura koye na nka oba anya adwuma nti ka oba sika ba ne nsam a wo de brani kunu na ne kunu di ahwefie